کیږي نه بری ګرمي بری چې نو پدې کې هغه کیږي. فوسوس الیه الشیطان وسوس واچولدت شیطان قال ورت یا آدم اے آدم علیہ السلام هل ادلک علی شجرۃ الخلد ایز اخیم تا تا علی شجرۃ الخلد اندامی شوالی وملک لا یبلا.